0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: life!
1: Vinn to billetter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I knew you'd be surprised.
2: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
3: Nordmørsvære tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsværo, perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla, 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsåren på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Life, Desiree, her på KSU 24-7. Riktig god morgen, velkommen til vår morgensending. Det er blitt tirsdag, og 19. mai datoen. Mitt navn Atle Bratseth, litt dårlig stemmen i dag, men håper det skal gå bra. I dag, tirsdag, så spiller vi radiobingo. Det gjør vi fra klokka 20 i kveld, og du kan lese mer om bingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Når det gjelder flyene i dag, så ble det avgang klokka 06.08, tidlig Oslo-flyet. Så de lander på Kvernberget cirka rundt klokka 7, lander på Gardermoen, lander på Gardermoen klokka 07, sånn cirka. Inn til Kvernberget i dag, Bergen 8.35, Oslo 9.35, begge er meldt i rute. Halsa Kanestrøm, melding fra i går kveld, som ikke er oppdatert. Det betyr at seruta er innstilt inte videre på Halsa Kanestrøm. Hurtigbåten, den er i rute nå tirsdag morgen. Og til slutt ser vi litt på trafikken rundt omkring, spesielt trafikkflyt, og der er det stort sett grønt nå. Så ja, kjør forsiktig. Vi skal fortsette med Diana King straks og Shy Guy, men først altså bingo i kveld. Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter: 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinja på 800 840.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, takk til Endre Lundgren for nyheter. Jeg er tilbake igjen når klokka blir 7:30. Riktig god morgen og velkommen til morgensendingen da, her på KSU 24-7 i dag. Det er tirsdag 19. mai. En nydelig dag skal det bli med varme temperaturer. Blant annet skal Sunndal komme langt over 20 grader i dag. Mitt navn er Atle Bratseth, litt redusert i stemmen som du hører, men håper det skal gå bra, skal være litt forsiktig, det gjør ganske vondt når jeg snakker, så det blir ikke så mye prating, men vi skal nok få det i sending, ja. Vi kan starte med flyene da, vi venter på Widerøe Bergen nå 8.35 og Oslo SAS 9.35, begge flyene er meldt i rute. Halsa-Kanestrøm, der melder Fjordein fortsatt at på grunn av driftsproblem så er C-ruta på sambandet innstilt inntil videre. Ingen problemer for hurtigbåten, og trafikken flyter foreløpig som normalt på veiene rundt oss. Vi skal fortsette med en låt som skal passe godt for anledninga, snakke om elg og morgensola, og etter det skal vi se litt mer på hva avisene, våre lokale aviser, skriver om i dag.

Ja, det var selvfølgelig Elg det med sin versjon av Morra Sola da. Avisen på morgenskvisten I dag, tirsdag, starter med tidens krav da. Skriver om kommunedirektør Arne Ingebrigtsen som slakte kuttforslaget på ambulanser I Kristiansund. Driva.no, Moskus angrep naturoppsyn og ble felt rett utenfor Kongsvold stasjon, så en Moskus nå felt I Trollheimen altså. Aura Avis skriver om Tingvoll kommune som overtar legesenteret 1. Juni. De starter med halvparten av legene på plass med det Aura Avis. Det var dine lokalaviser på morgenskvisten tirsdag. Litt musikk ifra Beaches, eller Bia Badu Bidi. Vanskelig å si det. Her låten Beaches.

0: igjen, ja. Bia Badoobi med Beaches.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Lola Young med hennes Messi. Klokka har passert 17 minutter over 7. Du får lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. I midlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret. Tidligere festivalsjef i fotofestivalen Nordic Light, Arne Beck, har trukket seg fra festivalen. Det bekrefter han overfor Tidens Krav. På grunn av en konflikt knyttet til Nordic Light har jeg valgt å trekke meg fra den operative rollen rundt festivalen, skriver han i en tekstmelding til Tidens Krav mandag kveld. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til alle involverte, men sier at han håper oppriktig at festivalen finner en god vei videre.

Den 4. mai så fløy Odd Nyberg over Gjebilvatnet og fotograferte den lave vannstanden mellom driva.no. Det er imidlertid ikke på det laveste foreløpig, men det kan holde seg lavt lenge. Det ser slik ut for tredje år på rad. Det er ikke noe trivelig som det er nå, sier Nyberg til avisa.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla, 18 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Hans Majestets Kongens Garde inntar Kristiansund I dag og inviterer hele byen med på en folkefest I sentrum. Klokka 13.30 marsjerer garden fra campus og opp Kaibakken til idrettsplassen, hvor det blir gratis drilloppvisning klokka 14. Publikum oppfordres til å ta med egne stoler dit. I kveld klokka 19 holdes det konsert I Kirkelandet kirke. Korpsbarn fra Nordmøre får gratis inngang. Kristiansund første stopp på Gardens fylkesturné I Møre og Romsdal I år.

0: Wings of Steel, ja da, kjent låt fra Stage Dolls, det klokka nærmer seg kvart på åtte. Unnskyld, måtte hoste litt her. Ja, klokka åtte så det nyheter, etter det tar min kollega Charles Williamsen over, og i dag får han besøk fra Atlanten videregående skole. De kommer da innom for å snakke om elever som ønsker å bidra i bedrifter og organisasjoner rundt omkring, så få med deg det, rett over nyheteren nå når klokka blir åtte. Kan også benytte anledningen til å si at det radiobingo på lufta i kveld klokka 20.00, fordi altså har vi tre jackpoter, 100 000, 26 000, som den såkalte årsjackpoten, og så det en vår jackpot på 10 000 kroner. Les mer om radiobingoen på vår hjemmeside, ksu247.no. Da skal vi ha litt konkurranse, ja.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.
0: Enkelt det, 1990, KSU247, åpenrom og så Skjølberg. Send meldingen inn og du er med i trekningen av billettene. Det koster 10 kroner per melding. Vi er kommet frem til lokale nyheter. Nyheter fra Nordmøre. Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret. Tidligere festivalsjef i fotofestivalen Nordic Light, Arne Beck, har trukket seg fra festivalen. Det bekreftet han overfor Tidens Krav. På grunn av en konflikt knyttet til Nordic Light har jeg valgt å trekke meg fra den operative rollen rundt festivalen, skriver han i en tekstmelding til Tidens Krav mandag kveld. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til alle involverte, men sier at han håper oppriktig at festivalen finner en god vei videre.

I sommer det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil. Det viser nå en ny fersk undersøkelse med NAF. Lengre rekkevidde og bedre tilgang til lading gjør at elbilene vil dominere I sommerferietrafikken, sier Nils Sødal, som senior kommunikasjonsrådgiver I NAF. I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF svarer da 36% av oss som eier en elbil at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn befolkningen generelt og 7% flere enn dem som eier en bensin- og dieselbil. Og da får du ha en god bilferie. Kjør forsiktig. Litt lokal musikk I hvert fall. Odin Landbakk medlem av Great Tide. Hva med Passing Fancy?

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Hei alle sammen. Grønne Luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Luker.
3: Grønne Luka.
2: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
4: Da det full aktivitet i skogen i Sunndal. I fjor ble det nesten hogstrekord i kommunen, og det var før Amy la flat katastrofalt mye skog. Det enda lenge til vindfallhogsten ferdig i Sunndal kommune, og spesielt gjenstår mye i Øksendalen. Våren er ellers en tid for planting, så nå skal 60 000 planter i jorda rundt om i kommunen. Det leste vi mer om nå hos Aura Avis. Og det var om første time av vår morgensending, men vi har mye på gang etter klokka 8 etter nyheteren. Da sitter min kollega Charles Williamsen klar. Han får altså besøk av Atlanten videregående skole. De kommer innom for å snakke om elever som ønsker å bidra i bedrifter og organisasjoner lokalt. Spennende. Mer om det da. Vi skal ha litt musikk fram mot nyheteren, og ja, det blir Celine Dion faktisk. Det er hennes Falling into You. Ha en fortsatt fin tirsdag. Husk at Garden kommer i dag, går fra campus klokka 13.30, og været de får har fått det fantastisk. Og husk Radio Bingo klokka 20 i kveld. Ha en fortsatt fin dag, straks nyheter, men først Celine Dion.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God morgen, og velkommen til en ny dag. Vi er i hvert fall kommet et godt stykke i gang. Klokka har blitt faktisk 8:03 denne tirsdagen, 19. mai har det blitt, og her på Ytre Nordmøre, Kristiansund, 14,5 grad. Vi har samme inn på Sunndalen, og Sunndalen der er det 10,5 grad nå, men vi skal se. Kanskje det er Sunndalen som får det varmeste dagen her, hvor vi virkelig har litt sommerfølelse på Nordmøre. Straks skal vi få høre hva som skjer i dagens sending. Jeg får nemlig gjester, men vi må komme i gang med litt musikk her. Her er litt rock'n'roll. Ja, Def Leppard, let's get rocked.

Der jeg tilbake igjen, og du fikk litt Def Leppard her på Morra Radio. Straks skal vi få våre gjester I tale. De fra Atlanten videregående skole. Fordi Atlanten videregående skole, de har lyst til å bidra litt til lokalmiljøet, og ja, de godt I gang, men skulle gjerne kanskje ha litt flere plasser hvor elevene kan bidra, og det skal vi høre om ganske så snart. Og så jo en dag for marsjering, og ikke minst stramme uniformer. Det mer til blir det denne sendingen. Nå litt Katrine and the Waves, før vi tar en prat med gjengen fra Atlanten videregående skole.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Katarina and the Waves gir oss litt sommerstemning. Og da har jeg lyst til å snakke litt med våre gjester I studio, som jeg har fått her, Gøran Olsen, assisterende rektor på Atlanten videregående skole. Hei til deg.
3: Hei.
2: Du her som da rektor, og så har vi med oss elevrådslederen også, Ida Holten. Hei til deg.
4: Hei.
2: Ja, Gøran, du kan få forklare oss først da, så du har tenkt at elevene på skolen, eller ikke du da, men skolen I hvert fall har tenkt at elevene skal bidra litt. Hva de har fått I gang med nå?
3: Nei, vi arrangerer to dager nå I juni, 11. og 12. juni, hvor vi tenker å komme ut I lokalmiljøet og bidra med litt ekstra innsats.
2: Ja, bidra, tenker jeg, rett og slett jobbe litt da.
3: Ja, rett og slett jobbe litt I grunn. Vi være med å bidra til de aktivitetene som finnes rundt omkring I lokalmiljøet vårt da.
2: Ja, for det jo mye stillesitting, Ida Holten. Det fortsatt pulten som din nærmeste venn.
4: Ja, det det. Så det blir godt å komme ut.
2: Ja, og du jo da på andre året VG1 etter hver dag?
4: VG2.
2: VG2 da? Ok, ja vel, da har det blitt litt andre siden jeg var der, men ok, det jo en fin tid her nå på våren, det vel kanskje mye eksamen, da det derfor det tid å fylle tida med noe å gjøre?
3: Ja da, det masse å gjøre akkurat nå I den tida vi inne I, så det mye som skjer, eksamen, russetid, det ja, masse som skal foregå utover de siste ukene før sommerferien.
2: Ja, og Ida, du vel kanskje ikke russ da?
4: Nei.
2: Da jeg riktig. Det andre året I min verden, vet du. Tredje året russen, og ja. Dem har jo, hvordan har det vært I år da? Den nye form på russefeiringa, har de plutselig funnet ut at de skal være her lenger nå, Ida?
4: De startet jo nå til helga, eller litt før helga. I fjor så forsvant jo I hvert fall russedressene fra skolen etter 17. mai, men nå får vi se dem litt til.
2: Og et par busser, og gjør de det?
4: Ja, ikke på skolen da.
2: Får ikke lov å parkere der, Gøran. Det blitt litt sånn regler for russen.
3: Ja, det litt regler for russen, men russen samarbeider godt med oss, det må vi bare si. Vi har et veldig godt samarbeid med russen på Atlanten altså, og russefeiringen går veldig fint. Det som er at vi har jo et område utenfor skolen som vi må regulere litt med trafikken, så vi må være forsiktige med hva vi slipper inn der.
2: Ja, men tilbake til, og russen skal de være med å bidra I løftet og tolte da? Eller bare dere, Ida?
4: Det kun VG1 og VG2.
2: Ja, og hva har dere lyst til å gjøre da, Ida?
4: Vi har jo lyst til å gi tilbake til nærmiljøet og gjøre en innsats her I lokalsamfunnet.
2: Og da, hva slags type bidrag tenker du gjør? Gi oss noen konkrete eksempler på hva elevene kan gjøre.
3: Ja, vi har jo allerede fått tak I en del bedrifter og organisasjoner og kommunale foretak som villige til å ta imot oss. Da. Så vi har både barnehager og vi har noen skoler som vi allerede har litt samarbeid med, og så skal vi arrangere noen idrettsdager, og vi skal arrangere noen aktivitetsdager rundt om på de ulike skolene og I barnehagene. Og så det også noen av eldrehjemmene som vi også ut og hjelper til på da.
2: Ja, det litt sånn for operasjon dagsverk, altså at man gir dagsverk tilbake?
3: Ja, du kan si at det noe av det, men det jo ikke en pengeinnsamling det her da. Det her bare et bidrag som vi gjør ut I lokalmiljøet. Operasjon Dagsverk jo en pengeinnsamlingsaksjon.
2: Ja, da må jeg betale for, eller nå kan jeg få dem rett og slett gratis.
3: Det kan du.
2: Ja. Er du klar for litt gratisarbeid da, Ida?
4: Ja, det virker jo ganske, det jo viktig opplegg da. Det viktig det å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet. Og så tror jeg også, sånn som vi på eldre hjem og sånt, at det fint å se ungdommen.
2: Ja, vi får noe håp det.
4: Ja.
2: Det jo alltid sånn at en eldre generasjon klager på ungdommen. Det vel en, tror jeg ikke, finnes en voksen generasjon som ikke har klaget på dem under seg. Men altså, nå en hel dag du kan få rett og slett gratis arbeidskraft også, da. Det som også mulig.
3: Ja, det mulig at vi kommer ut en hel dag og bidrar og gjør godt arbeid da, sammen med aktørene i lokalmiljøet vårt.
2: Ja, og da det egentlig bare, de trenger litt flere bedrifter og organisasjoner.
3: Det derfor vi litt nå da, fordi at vi har fått ganske fin respons, men så har vi behov for flere, for det ganske mange elever som skal ut. Sånn at hvis det folk som hører på dere her nå som kan tenke at dere her noe for dem, så det bare å ta kontakt med oss.
2: Og da gjør han Olsen som ansvarlig for det her.
3: Ja, de kan ta kontakt med meg. Ja.
2: Som assistentrektor, så ditt bord det her da også. Og bare sånn, hvor mange som går på skolen nå i Atlanten?
3: Nå vi cirka 500 elever.
2: Ja, og i og med at russene ikke skal være med og bidra, så blir det sånn cirka?
3: Ja, 300 og litt mer inn det.
2: Så da det egentlig bare å rekke opp handa, som det heter, og ta kontakt med Atlanten videregående skole. Jeg regner med at det en nettside hvor man kan finne kontaktinformasjon.
3: Det finnes. Vi har en egen nettside hvor det står kontaktinformasjon til skolen.
2: Ta kontakt med Atlanten hvis du har lyst å søke for at ungdommen får bidratt litt og trenger kanskje hjelp en dag. Så kan det hende ordne seg, og da du klar for å rette opp. Det ærmann eller det armann, Ida?
4: Nei, det for tidlig på meg der nå.
2: Ja, nei, jeg sier alltid feil da. Jeg sier brett opp armene, men det heter jo ærmene ja. På genseren, og jeg klart å jobbe litt, så det jeg håper jeg ungdommen og du som hører på. Som sagt, takk og takk, Atlanten videregående skole. Nettside i Slope i Google, eller hvor du nå eventuelt skulle være med både mobil og da, datamaskiner. Litt meia her nå, og så sier jeg takk til Gøran Olsen, assistent rektor på Atlanten videregående skole, og Ida Holten, som elevrådsleder.

av både Radio Bingo og Super Bingo. Spill Radio Bingo på KSU 24/7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Sara Larsson her på Radioen Uncover. Bli med på en liten konkurranse da.
1: Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits. You get a shiver in the dark, it's raining in the
0: park, but meantime. Ja, det bare bli med på konkurransen. SMS, 10 kroner. Plutselig det to billetter. Ta litt The Killers nå, før klokka ruller mot 8:30. Det 3 minutter igjen, det passer akkurat, så skal vi få litt værmelding.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsværo, perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Strålende vær og godt med sol på denne tirsdagen. Vi tar med oss det, og trafikken, den flyter ganske greit. Det er litt kødannelse, ser det ut som Rensvik-krysset, som alltid, men også ut av Atlanterhavstunnel, eller Averøytunnelen da. Der er det litt biler akkurat nå på morgenskvisten. Halsa Kanstrøm ga beskjed om at C-ferka var innstilt i går klokken 19.40. Og vi har ikke fått noen meldinger om at det er tilbake i rute igjen, så vær obs på det når du skal halse Kanestrøm, at det kan være en ferge som mangler. Hvilke tider den går, det må du sjekke rutetabellen. Ellers så er det ingenting å melde fra kollektivtransporten her på Nordmøre. Og har du et sted, så er det vel fint i dag når du kan slå etter ro, kanskje du skal slå på Lindy Trekrem. Her er i hvert fall hun på radioen, din lokale radio, som spiller lokalmusikk, vet et sted, med Lindy Trekrem.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Og byen vår, den blir farget igjen av musikk, marsj og drill. For nå på tirsdag så kommer noen som virkelig kan spille og marsjere. Det har jo vært en fin 17. mai med masse korps, og kanskje ikke den strammeste marsjeringen, sikkert korpsene ikke gjorde det, men bare folk flest. Nå på tirsdag klokka 13:30 på dagen, så kommer Hans Majestet Kongens Garde til Kristiansund. De skal marsjere gjennom byen, starte på campus og fare oppover Kaibakken og til idrettsplassen. Vi kan alle bli med, enten å sikkert gå bak, eller så det bare å stille seg opp og få med seg litt pump og prakt, vi må kunne si det, når Kongens Garde kommer til Kristiansund. Og så det da drilloppvisning på idrettsplassen etterpå at de marsjerte opp dit da, fra 2 til klokka 15. Og da tenker jeg at du får se hvordan man kan ja, både spille og ikke minst drive med drill da. Og så kan du få være med på konsert. Klokken 19 det Kirkeland I kirke, altså tirsdag 19. mai. Så en dag med musikk I gataen blir det også fint vær, det ikke minst meldt. Så benytt anledningen nå når Kongens Garde kommer til Kristiansund.

DumDum Boys, plåster på såret. Ja, hva betyr det egentlig å høre til et sted? Tilhørighet jo viktig for vår identitet, og nå I kveld her på campus Kristiansund klokken 19, så kan vi få et foredrag om akkurat det her. Hva det betyr å høre til? Er det noe vi arver, noe vi skaper, eller er det noe vi leter etter hele livet? Du kan møte Sabrina Auten-Riet, som en tysk arkeolog og digital nomade, som nå for tiden har kontorplass her I Kristiansund på Creative House. Og hun skal holde foredrag altså på campus Kristiansund på Skravel, tror jeg, I hvert fall klokka 19. Så ja, hvor hører du til her? Har du nok, eller har du for lite? Her I hvert fall en om dem som har nok, gutta på gulvet.

0: Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Sykkelbruken blant ungdom har gått ned, mens vi voksne sykler mer. Derfor så vi sånn cirka like mye syklende befolkning som vi har vært før. Det Transportøkonomisk institutt som har kommet inn i rapporten om hvor ofte vi sykler da, og den viser at særlig blant 13-18-åringer så er det sykkelen som velges bort. Og de korteste reisene så er det særlig da gange, altså man går i stedet for bussreise eller kollektivtransport, og elsparkesykkelen som brukes som transportmiddel. I tillegg har tenåringene lengre reiseveien før, både til skole og fritidsaktiviteter, og det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Det her er ikke noe forskjell på by og land, skal vi tro Transportøkonomisk institutt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt i samme periode, og det betyr totalt at den sykkelandelen i befolkningen holder seg opp. Og hvis det er et mål å få flere til å sykkel, så mener i hvert fall Statens Vegvesen at det her understreker at det er behov for både helhetlige tiltak som gjør sykling enklere og mer attraktiv for barn og unge både til skole- og fritidsreiser. Og det underbygger det fint at bypakken Kristiansund inneholder mye tiltak for dem som er både gående og ikke minst syklende, som vi kanskje ikke er så mange av som gjør her i Kristiansund. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: morgentoner fra Jim Sterke her på radio. Det tirsdag I dag, og I kveld så kan du jo bli med på det her.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: Bare å slenge seg med. Radio Bingo også selges I butikkene til klokken 19, og så på nett til klokken 20. Så kanskje det du som drar av gårde med 100 000, 26 000, eller 10 000, eller de andre 10 500 kronene som vi har på premiebordet I kveld, altså på Radio Bingo. Nå det tid for å runde av sendingen. I studiodag har vært Charles Williamsen og Bjørnar Heig Bratseth. Charles Williamsen også ansvarlig redaktør, og da tenker jeg Elvis, kjøp og artig liten låt her på tampen nå før klokka blir 9, og det blir nyheter Return to Sender.

En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatter, hopp og lek I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. I midlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra om ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese. Det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
2: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
5: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune.
2: Brunnsvikbroa i Kristiansund er stengt i ca. 2 måneder for oppussing, det melder kommunen. Oppgraderingen av broa skal sikre en trygg og robust bro i mange år fremover. Omkjøringen for biltrafikk vil da bli Dalabrekka, Kordellen, Reipslagergata og Vestervei. I tillegg åpnes det da for enveiskjørt biltrafikk i Makrellsvingen i retning mot Hagelin-området og sentrum. Det innføres også parkeringsforbud langs omkjøringsveiene for å sikre best mulig framkommelighet. De gående må bruke baneveien.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Nå bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunchen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO og Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med dette avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vipsen.

Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
3: Det campus.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekktim Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God sommer, kan jeg nesten si, her den 19. mai ettermiddagen, og vi kan skilte med 22 grader i Surndalen i dag, og Sunndal, det er ikke snø, bare at det er 20 grader der også. Her i Kristiansund har vi bare 18 grader, litt kaldere akkurat nå, men fin ettermiddag. Vi er 3 minutter over klokka 3, og vi skal bli som Emilie Fliegerei Karlén. Levi Henriksen låt her nå.

Emilie Flygare Karli, en svensk forfatter, gav masse romaner fra Bohuslen-miljø. Vi snakket tilbake på 1800-tallet, 1840-tallet og et par 20 år fremover, Emilie Flygare Karli. Her på radioen skal vi høre fra Atlanten videregående skole. De på jakt etter plasser for elevene sine som har lyst til å bidra til det lokale samfunnet de en del av. Om ikke alt for lenge det her altså, skal vi høre at ungdommen ikke så god på å sykle lenger. Kaisers Orkestra, hjerteknuser.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Katarina and the Waves, gjør oss litt sommerstemning. Og da har jeg lyst til å snakke litt med våre gjester I studio, som jeg har fått her, Gøran Olsen, assisterende rektor på Atlanten videregående skole. Hei til deg.
1: Hei.
0: Og så har vi med oss elevrådslederen også, Ida Holten. Hei til deg.
2: Hei.
0: Ja, Gøran, du kan få forklare oss først da, så du har tenkt at elevene på skolen, eller ikke du da, men skolen I hvert fall har tenkt at elevene skal bidra litt. Hva de har satt I gang med nå?
1: Nei, vi arrangerer to dager nå I juni, 11. og 12. juni, hvor vi tenker å komme ut I lokalmiljøet og bidra med litt ekstra innsats.
0: Ja, bidra tenker jeg rett og slett jobbe litt da.
1: Ja, rett og slett jobbe litt I grunn av. Vi vær med å bidra til de aktivitetene som finnes rundt omkring I lokalmiljøet vårt da.
0: Ja, for det jo mye stillesitting I det, Holten. Det fortsatt pulten som din nærmeste venn.
2: Ja, det det. Det blir godt å komme ut.
0: Og du jo da på andre året.
2: Begge to.
0: Ok, det jo en fin tid her nå på våren. Det vel kanskje mye eksamener, det Derfor det tid å fylle tida med noe å gjøre?
1: Ja da, det masse å gjøre akkurat nå I den tida vi inne I. Så det mye som skjer. Eksamen, russetid, det ja, masse som skal foregå utover de siste ukene før sommerferien.
0: Ja, og Ida, du vel kanskje ikke russ da?
2: Nei.
0: Tredje året russen, og ja. Dem har jo, hvordan det har vært I år da? Den nye form på russefeiringa... Har de plutselig funnet at de skal være her lenger nå, Ida?
2: De startet jo nå til helga, litt før helga. I fjor så forsvant jo I hvert fall russedressene fra skolen etter 17. mai, men nå får vi se dem litt til.
0: Og et par busser og gjør det?
2: Ja, ikke på skolen da.
0: Det ikke lov å parkere der, Gøran. Det blitt litt sånn regler for russen.
1: Ja, det litt regler for russen, men russen samarbeider godt med oss, det må vi bare si. Vi har et veldig godt samarbeid med russen på Atlanten altså, og russefeiringen går veldig fint. Det som det at vi har jo et område utenfor skolen som vi må regulere litt med trafikken, så vi må være forsiktige med hva vi slipper inn der.
0: Ja, men tilbake til, og russen skal de være med å bidra I løftet 12 da, eller bare dere Ida?
2: Ikke kun VG1 og VG2.
0: Ja, og hva har dere lyst til å gjøre da Ida?
2: Vi har jo lyst til å gi tilbake til nærmiljøet og gjøre en innsats her I lokalsamfunnet.
0: Og da, hva slags type bidrag tenker du gjør? Gi sånne konkrete eksempler på hva elevene kan gjøre.
1: Ja, vi har jo allerede fått tak I en del bedrifter og organisasjoner og kommunale foretak som villige til å ta imot oss da. Så vi har både barnehager, og vi har noen skoler som vi allerede har litt samarbeid med, og så skal vi arrangere noen idrettsdager, og vi skal arrangere noen aktivitetsdager rundt om på de ulike skolene og I barnehagene. Og så det også noen av eldrehjemmene som vi også ut og hjelper til på da.
0: Det litt sånn for operasjon dagsverk, altså at man gir dagsverk tilbake?
1: Ja, du kan si at det noe av det, men det jo ikke en pengeinnsamling det her da. Det her bare et bidrag som vi gjør ut I lokalmiljøet. Operasjon Dagsverk jo en pengeinnsamlingsaksjon.
0: Ja, da må jeg jo betale for det, men nå kan du få dem rett og slett gratis.
1: Det kan du.
2: Ja.
0: Er du klar for litt gratisarbeid da, Ida?
2: Ja, det virker jo ganske... Det jo viktig opplegg da. Det viktig det å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet. Og så tror jeg også, sånn som vi på eldre hjem og sånt, at det fint å se ungdommen.
0: Ja, vi får noe håp det.
2: Ja.
0: Men altså, nå det en hel dag du kan få rett og slett gratis arbeidskraft, og da det som også mulig?
1: Ja, det mulig at vi kommer ut en hel dag og bidrar og gjør godt arbeid da, sammen med aktørene I lokalmiljøet vårt.
0: Du trenger litt flere bedrifter og organisasjoner.
1: Det derfor vi litt nå da, fordi at vi har fått ganske fin respons, men så har vi behov for flere, for det ganske mange elever som skal ut. Sånn at hvis det folk som hører på dere her nå som kan tenke at dere her noe for dem, så det bare å ta kontakt med oss.
0: Og da Gøran Olsen som ansvarlig for det her?
1: Ja, de kan ta kontakt med meg, ja.
0: Som assistent rektor, så ditt bord det her da også. Og bare sånn, hvor mange som går på skolen nå, Atlanten?
1: Nå vi cirka 500 elever.
0: Ja, og I og med at russene ikke skal være med og bidra, så blir det sånn cirka?
1: Ja, 300 og litt mer inn det.
0: Så da det egentlig bare å rekke opp handa, som det heter, og ta kontakt med Atlanten videregående skole. Jeg regner med at det en nettside hvor man kan finne kontaktinformasjon.
1: Det finnes. Vi har en egen nettside hvor det står kontaktinformasjon til skolen.
0: Ta kontakt med Atlanten hvis du har lyst å søke for at ungdommen får bidratt litt og trenger kanskje hjelp en dag. Så kan det hende ordne seg, og da du klar for å brette opp. Det ermene eller det armene, Ida?
2: Nei, det for tidlig for meg at det nå.
0: Ja, nei, jeg sier alltid feil, jeg sier brett opp armene, men det heter jo ermene ja. På genseren, og jeg klarte å jobbe litt, så det jeg håper jeg det. Ungdommen og du som hører på, som sagt, takk og takk, Atlanten videregående skole. Og så sier jeg takk til Gøran Olsen, assisterende rektor på Atlanten videregående skole, og Ida Holten, som elevrådsleder.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Det er bare å slenge seg med i radiobingoen, og kanskje vinner du en av våre jackpotter. Husk at butikksalget stenger klokka 19, men har du tilgang på en printer eller et nettbrett, så kan du også kjøpe radiobingobonger på nett, frem til bingoen starter klokka 8.

Ja, det begynner å dra seg til i Premier League i disse dager. Det jo et par serierunder igjen. Det jo stor spenning for dem som heier på Tottenham. Vil de greie seg? I dag skal de spille mot Chelsea på Stamford Bridge, og en seier her vil nok gjøre sitt til at Tottenham holder seg unna de tre siste plassene i Premier League. Med seier så er de langt foran West Ham bak, men med uavgjort så kan jeg faktisk hende at de greier seg da også, med bedre målforskjell enn West Ham. Det banker vel et Tottenham-hjerte i kveld fra klokka 21:45 begynner den kampen, og da er vel egentlig radiobingen ferdig også. Da kan du få med alt.

Fin å være fortsatt, i hvert fall til torsdag, og så kan det bli litt på fredag, så vi får kose oss noen dager til her på Nordmøre. Det var noen som sitter og svetter litt I bilen nå på ettermiddagen. Det I hvert fall trekt over viadukta ut av byen og opp mot rundkjøringen der fra Vågen, så her... Og det smøler med tålmodighet, skal du komme deg forbi de faste trafikale utfordringene. Passa kan og strøm tilbake I normal drift igjen, og ellers det fin flytt I kollektivtrafikk.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Sykkelbruken blant ungdom har gått ned, mens vi voksne sykler mer. Derfor så vi sånn cirka like mye syklende befolkning som vi har vært før. Det Transportøkonomisk institutt som har kommet inn i rapporten om hvor ofte vi sykler da, og den viser at særlig blant 13-18-åringer så er det sykkelen som velges bort. Og de korteste reisene så er det særlig da gange, altså man går i stedet for bussreiser eller kollektivtransport, og elsparkesykkelen som brukes som transportmiddel. I tillegg har tenåringene lengre reiseveien før, både til skole og fritidsaktiviteter, og det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og det her er ikke noe forskjell på by og land, skal vi tro Transportøkonomisk institutt. Samtidig viser rapporten at sykkelbruken blant voksne har økt i samme periode, og det betyr totalt at den sykkelandelen i befolkningen holder seg opp. Og hvis det et mål å få flere til å sykle, så mener i hvert fall Statens Vegvesen at det her understreker at det behov for både helhetlige tiltak som gjør sykling enklere og mer attraktiv for barn og unge både til skole- og fritidsreiser. Og det underbygger det fint at bypakken Kristiansund inneholder mye tiltak for dem som er både gående og ikke minst syklende, som vi kanskje ikke er så mange av som gjør her i Kristiansund.

Hvor mange elever må det til for at du skal ha en skole? Mo skole i Øvre Surndal har vært nedleggingstrua. Kommunestyret i Surndal har nå bestemt at hvis det 25 elever, så skal skolen fortsette, og det ser ut som at det blir 37 elever der om 5 år. Og da kan Øvre Surndal skole kanskje overleve også neste kuttrunde når de har et sånt tall å forholde seg til. Og det var selvfølgelig populært blant dem som gikk på skolen, og ikke minst blant foreldrene som slapp å måtte kjøre ned til Øye skole, som ligger ned på Surndal da. Har du lyst til å være med og feire at skolen bestod, så kan du ta en tur på oppvekstsenteret på Mo da. Klokken 16.30, is i finværet og 22 grader i Surndal, så det tror jeg smaker godt.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Det ikke lenge siden at Hans Majestet Kongens Gard, du ferdig med drillframvisningen på idrettsplassen her I Kristiansund, han også marsjert gjennom byen. Drammeuniformer og bra korpsspilling der. Fikk du ikke med, men har lyst til å kjenne litt på pump og prakt og litt kongelighet, så kan du jo stikke innom Kirkeland I kirke. Klokka 19 det konsert med Hans Majestet Kongens Garde I vår store kirke her I Kristiansund.

Lynn i Trekrem, den rakk vi akkurat nå. Klokka straks 4 den. Her i studio har Charles Williamsen vært. Jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Atle Bjørnar Hegg Bratseth tar over nå. Først blir det nyheter. KSU 24-7.

0: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, takk til Endre Lundgren for nyheter her på KSU247. Riktig god ettermiddag. Klokka snart 3:03. Mitt navn er Atle Børatseth. Takk til Charles for time 1 av ettermiddagssendingen. Nå blir det en time fremover med lokale nyheter. Konkurranse med premiebilletter, og vi skal høre mye god musikk. Først ut så ser vi på flyene. Vi venter nå på Widerøe, Bergen klokka 18, og flyet er meldt i rute. Etter det kommer SAS 18.45 også i rute. Fergene, er det noen oppdatering på Halsa-Kanestrøm da? Det er normal trafikk, der virker det som. Det ser ut da som har hatt problemer tidligere i ettermiddag. Det har vært noen kansellerte avganger i dag formiddag, men ingen oppdatering etter det, så vi kan da tolke at det er i rute. Når det gjelder hurtigbåten, tirsdag ettermiddag, ingen melding av det, så den er i rute. Og det er den vanlige ettermiddagstrafikken inn og ut av sentrum nå, som viser rødt da på våre skjermer her. Det er litt forsinkelse noen plasser er det også rødt da, der det er litt større forsinkelse, men normal ettermiddagstrafikk på ytre del av Nordmøre. Ok, vi skal fortsette med litt Red Hot Chili Peppers, ja vi skal det. Og da snakker vi om Californication.

Fornication fra Red Hot Chili Peppers, ja. En gledens dag for en del i Surnadal. Kommunestyret i Surnadal har bestemt seg for å ikke legge ned Mo skole akkurat nå. Etter en lang debatt og mange endringsforslag endte flertallet da i Surnadal kommunestyret med vedtak om at Mo skole ikke legges ned. Flertallet på 16 sier derimot at skolen i Øvre Surnadal da legges ned dersom elevtallet blir 25 eller lavere. Mer om det her på tk.no.

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. Imidlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.

Den 4. mai så fløy Odd Nyberg over Gjebilvatnet og fotografert den lave vannstanden mellom driva.no. Det er imidlertid ikke på det laveste foreløpig, men det kan holde seg lavt lenge. Det ser slik ut for tredje år på rad. Det er ikke noe trivelig som det er nå, sier Nyberg til avisa.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Da det full aktivitet i skogen i Sunndal. I fjor ble det nesten hogstrekord i kommunen, og det var før Amy la flat katastrofalt mye i skog. Det enda lenge til vindfallhogsten ferdig i Sunndal kommune, og spesielt gjenstår mye i Øksendalen. Våren ellers tid for planting, så nå skal 60 000 planter i jorda rundt om i kommunen. Det leste hun mer om nå hos Aura Avis.

0: billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: I sommer er det flere som skal på bilferie med elbil enn bensin- og dieselbil. Det viser nå en ny fersk undersøkelse mellom NAF. Lengre rekkevidde og bedre tilgang til lading gjør at elbilene vil dominere i sommerferietrafikken, sier Nils Sødal, som senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. I en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF svarer da 36% av oss som eier en elbil at de skal på bilferie i Norge. Det er 9% flere enn befolkningen generelt og 7% flere enn dem som eier en bensin- og dieselbil.

0: lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
2: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, Mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre.
1: Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen slakte kuttforslaget på ambulanser i Kristiansund. På vegne av våre innbyggere uttrykker vi dyp bekymring og vil med det her avvise forslaget om å avvikle ambulansen i Kristiansund, melder TK. Det er tindrende klare budskapet fra kommunedirektør Arne Ingebrigtsens innstilling når politikerne i bystyret samles 21. mai, og de skal vedta høringsuttalelsen til rapporten som foreslår å redusere beredskapen fra 3 til 2 ambulanser i Kristiansund. Tingvoll kommune tar over legesenteret 1. juni og starter med halvparten av legene på plass. Når kommunen overtar 1. juni er det med 6 stillinger, 3 leger og 3 helsepersonell, melder Aura Avis. Så er det lagt inn en økning med en legehjemmel til fra 1. september. Da blir det 4 legehjemler totalt. I midlertid vil det fra 1. juni bare være 2 leger som fysisk jobber på det kommunale legesenteret.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk. Fra ettermiddagen bris av skiftende retning. Oppholdsvær og perioder med sol. Sunndal 23 grader. Surndalen og Tingvoll 21. Halsa 20. Kristiansund, Aure, Eide og Gjemnes 19. Og Averøy og Smøla 18 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bjørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. If you

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flatte ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er allting slutt.
1: Bompengeinnkrevinga I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bergen. Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftenes retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jemnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips. On a day just like this on the ocean 4 years ago now.

Hei og velkommen til Radio Bingo I kveld. Det blitt 19. mai. Tirsdag kveld Radio Bingo kveld her på KSU 24/7. Mitt navn Atle Bratseth. Før vi går videre, så skal jeg si at vi har tre Facebook-vinnere også I kveld. Gå inn på KSU 24/7 på Facebook. Par tre dager før bingosendingen, så det en konkurranse som starter, så du vinner 160 kroner I en kronasje på VIPs. Da og vinnere I kveld, Elin Larsen, Unni Aleksandersen og Hildur Thue. Alle tre har fått 160 kroner hver på VIPs nå I kveld. Husk det 18 års aldersgrense. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakt hjelpelinja på 800-840. De har visst nok kontortid. Spillomgang I kveld uke nummer 21. Og du skriver det da på din bingo-bong, uke 21. Øverst på forsiden der så står det uke nummer, skriv 21 der. Det gjør jobben min lettere når jeg skal kontrollere vinnerbongene. Fire spill I kveld som vanlig. Først radiobingoen, tre spill, og så superbingoen, det ett spill. Og så har vi et bingopakke, det vi selger med fire spill, og du har alle fire spillene der da. For tida så har vi tre jackpotter, så også I kveld. Vi har en vår jackpot I alle spill. Få tre rader på ett av fire vår lykketall, så vinner du 10 000 kroner. Vår lykketallene I kveld, jeg kan like godt ta dem til å begynne med her, det nummer 8. Så du kan skrive ned det her da. Ja, det første var 8, så var det 39. Nummer 49. Og nummer 72. 8, 39, 49 og 72. Vi har også to andre jackpotter, men dem kommer vi tilbake til I spill 3 og 4. For nye spillere da, en korrekt to-rader I vår radiobingo to en-radere inni samme talong, og en korrekt tre-rader da tre en-radere inni samme talong. Du kan ikke ha en-radere spredt over arket ditt. Skal vi se, bingobongen du bruker I kveld, den må selvfølgelig være kjøpt etter forrige ukes bingosending, og du må også ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det viktig. Det gjelder også dere som kjøper bonger på nett da. Og når du vinner bingopremien din, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Husk, kast aldri bongen din før du har fått din premie. I kveld, med en gang du har fått en bingo, så ringer du bingo-telefonnummeret. Jeg tar telefonen, og det første du forteller til meg da hvilket tall du har fått bingo på. Yes, ønsker deg lykke til I kveld. Vi skal starte med en rader I spill nummer 1 og spille om 200 kroner. Lykke til som sagt. Første tall ut I kveld nummer 29. 29. Tredje, 3-0. Seks, tallet seks. Syttiåtte, 7-8. 85, 85. 44, 44. 8, 12, 8. Det røyket vår lykketall da. Etter 8 så kommer 65, 65. 41, 41.
2525. Syvni. 18, tallet 18. 54. 31, 31.

To stykk som i SHL, de var bingo innrader i spill nummer to. Det Toril Groven, Elde Svågen og Sølvi Høvik Kristiansund. Begge hadde bingo på tallet 83 da, så det ble 100 kroner på hver. Etter 83 så leste jeg 16, som vi tar med videre inn i toraderen. Vi spiller om 400 kroner. Neste tall ut etter 16 er 1. Tallet er 1. Tre. Tallet er tre. Sekstitre. Sekstre. Trettini. Tre ni. Det er et vårlykketall. Etter 39 så kommer 41, 4-1. Tjuesyv, 2-7. Seksti, 6-0. 71, 7-1. 54, 5-4. 18, tallet 18. 90, 9-0. 88, 8-8. 44, 4-4. 43, 4-3. 9, tallet 9. 58, 5-8. 50, 5-0.

en korrekt bingo toråder her på Anne Sigrid Bygge Meisingset fra Aure på 1284, ja. Og det gir Anne Sigrid 400 kroner. Gratulerer. Da skal vi ha tre raderen da. Etter 84 så leste jeg nummer 2 og nummer 22 som vi tar med inn i tre raderen. Vi spiller om 1000 kroner i tre raderen. I tillegg så har vi igjen tre lykketall i vår jackpotten på 10 000 kroner. Lykke til! Etter 2 og 22 så kommer 26, 2, 6. Femtini, 85, 85. 67, 67. 23, 23. 53, 53. 14, tallet er 14. 28, 28. 11, tallet er 11. 76, 76. 17, tallet er 17.

0: Og da har vi fått en korrekt bingo en rader I spill nummer 3, Wenche Sivertsen, Ålesund, 200 kroner for bingoen. En rader på 59. Skal vi over I to raderen og spille gjennom 400 kroner. Etter 59 så leste jeg 37 som vi tar med videre. Og det neste tallet ut etter 37 78, 78. Tjuefire, to fire, åtti, syv, åtte, syv. Trettito, tre to. Sekstitre, seks tre. Førtifire, fire fire. Femtifire, fem fire. Tjuefem, to fem. Tjuesyv, to syv. Åtti, åtte null. Sekstisyv, seks syv. Syttito, syv to. Syttifem, syv fem. Sekstien, seks en. Det vårt hovedlykketall, så da går hovedjackpotten videre til neste spill, kveldens siste, etterpå. Etter 61 så kommer 74, 7, 4. Tjueto, to to. 13, tallet 13. 10, tallet 10. 40, 4, 0.
1: Bingo!
0: To rader meldes på 13, nummer 10 og nummer 40 står over.

Ja da, det kommer ingen flere telefoner, så da har vi fått en korrekt bingo trerader på tallet 14. Og det var da Turid Skar fra Botnfjorden som hadde trerader på 14, og Turid inkasserer da 1500 kroner. Gratulerer! Sånn, da har vi et spill igjen, det er kveldens siste ark, Superbingoen, det eget ark, eventuelt det fjerde arket for deg som har kjøpt bingopokken da. På det fjerde arket der så er det da to lykkebongavar. Men vi starter aldri det før klokka er 21, og jeg har sett på en sang nå fra Toto, Rosanna, så vi har pause nå før vi setter i gang kveldens siste spill. Så du har nå 5,5 minutter til å gjøre noe fornuftig, så er vi tilbake igjen, og vær tilbake igjen når klokka passerer om 5,5 minutter. Vel møtt igjen da.

Korrekte bingo-innrader i kvens siste spill. Igjen gratulerer vi Liv Kvande fra Surnadal. Kvens andre premie, 200 kroner for bingoen på tallet 63. Skal vi ha to raderen? Etter 63 så har jeg lest av nummer 18 og nummer 41. Ja, 18 og 41 som vi tar med oss videre inn i to raderen. Spiller gjennom 400 kroner. Neste tall ut 55. Sekstito. Førtiseks. Seksten. Tallet 20. Trettifire. Syv seks. 57. 77. 15. Femti to. Fire. Åtte null. 13. 17. 79. 12. 39. 28. 84. 3. 44. 59. 65.

korrekt bingo to rader i kveldens siste spill. Anita Kristin Gjerde fra Hustadvika. 400 kroner for korrekt bingo på tallet 59. Da skal vi ha tre raderen. Siste premien vi har igjen i kveld. Vi har igjen fortsatt to lykketall, så lykke til med det. I tillegg så jo tre raderen da på 5000 kroner. Ok, etter 59 så leste 65. Neste tall ut 11. Tallet 11. Ønsker deg lykke til. Etter 11 så kommer 19. Tallet 19. Syv, fire. Seks, fire. Åtte, syv. Fem, tallet 5. Trettitre. Og 33 er det 50. oppleste tallet, så du klar over det. Etter 33 så kommer 37. 56. 21. 58. Ti, tallet 10.

0: Saga, vi har fått en korrekt bingo tre rader i kveldens siste spill. Og kan på tampen her da gratulere Hilde Anita Sandvik fra Kristiansund. Hilde Anita hadde tre rader på 58 og kan innkassere 5000 kroner. Gratulere! Og en spesiell gratulasjon da til Liv som vant 10.000 liv fra Surnadal. Nye sjanser blir det neste tirsdag til samme tid. Klokka 20, fortsatt 3 jackpotter og 3 lykketall. Hvordan får du premien du har vunnet i kveld? Jo da, du kan sende inn bongen korrekt utfylt da sådan. I adressa som står på bongen, legg deg en konvolutt og hatt på korrekt porto. I tillegg så kan du da levere bingobongen din, premiebongen, hos Karin i Stappebua her i Kristiansund. Jeg skal også nevne at Karin selger bingobonger hvis du er interessert å kjøpe det der. Skal du sende inn via e-post, så må du gjøre det på følgende måte. Alle bongene som er kjøpt i butikk, radiobingobongene også, øverst på alle arkene i en bonge, så er det et bongenummer. Det bongenummeret må jeg se på vinnerarket, og jeg må se det bongenummeret på forsida. Så det du gjør at du deler opp bongen din forsiktig, du må ikke rive av et ark og gjøre sånt, du må dele opp bongen forsiktig og legge vinnerarket ved siden av forsida og ta ett bilde. Og send det inn til bingopremie krøllalfa ksu247.no. Bingopremie krøllalfa ksu247.no. Bingo-premia som hun i kveld blir utbetalt fredag i neste uke. Det var kveldens bingo. Vi er tilbake neste tirsdag til samme tid klokka 20 med 3 jackpotter. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker den fortsatt en nydelig 17. Nei, ikke 17. Men mai kveld i hvert fall. Det har vært vakkert i dag. Det skal bli fint vær i morgen også. På gjenhør.
1: Bingo!

0: Bingo.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning. Onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14. Og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Vinn billetter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.
3: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
4: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
5: Sparebanken Møre.
6: Din bank på hjemmebane.
7: Har du sjekket understell I det siste, eller?
8: Nei.
7: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
8: Ok.
7: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
8: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
7: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
8: Åh, det var det understellet du mente, altså.
9: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
10: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 24-7

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

sesongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, er det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Skjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Skjølberg.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Tair lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Sam.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Hjertelig billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Astor Street.
1: Vinterbilletter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flatte ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre, hver dag fra 7 til 9.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Bompengeinnkrevingen I Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha autopassavtale og brikke I bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og autopass finner du på bypakkekristiansund.no.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.